kamusuza karimo ikaze nize komeza cyane nize ko muramo kabisa nize ko nacyoza kigwe gihari nize ko nyagasana tanzi migisha nize ko nyagasana tanzi amafunguro y'umunsi bakoze cyane ko natwe kabisa radio 10 radio 10 radio 10 niko je tega matwi cyane tugushimiye ko somo ko natwe tayari turahageze igikome cy'isibana